0: Idem ja tako jednog dana šumom, idem, berem borovnice kao i uvek i odjednom neki predivan nebeski zvuk kad ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život.
1: Radio Student predstavlja Nulta obvestila.